0: drama and unsat. Man sah akshanta sabude. Kitne pakke
1: जैसे स्थापना में
0: сад. А не. Потерпи. Ты в рубами. Ciao.